0: 3 years ye wie school SHS ana nyame adom so ye nya akwan be hye nkane asi TTC ibedidi pedi kakra nana ye ye bibi ruru mafutu ye timde ye first degree a ye hwe de urade ebeye na ene no ye dwuma ye no akesifu egu akiri no nana enya asem ketoa enzo munya ba bi mfa na meme worried na ne se nana ni die kwa so nana na mahemfo enso moaye nana de nti na meka sa se wo hwe nsase a gana mama no ye dia ma nana na mahemfo so omu na tumi no eyo omu dia no omu hwe so no ye ti ase ye pa nana mu bi emoaye nana se me ba mi kroma atwema ne mpote ma ya na me ra ho e de nti na me ra ho se wo hwe nsase a ye nyan wo ha nana from hilltop to diamond hill so wo hwe koko ensase a ne wo ho ye twagu ye nana sa ansase no kra nan ke betumi agja baabi se seedlings no kra ne de ye nyen no insearch away se e ho kra no nka kumase ya nyina kra nka ho ne entumi nkoto seedlings no na o mfa ensese bi nyade ento ho na nka seedlings no kra ngo nana nipa na e fa no nya asem ketwa insua no damu a ne demu a ke betumi dia ye bibi ni nyina ibu ni na atugu nana ena asase ne da ho a eni a seconds ni ato asase ni ye refi se ye ma no a ye wo omo omo ba no e wo so omo su enya adwuma bi ya na nana nanse enche nya me dom so ye nya asase kese ye pa na ti se kru dada no e ye broni bi a e fen mamu asad nana ni history no o brace me sheda abo ye broni ne di asase obeye adwuma 50 years lease aso every esun wie ye no assembly ma ye ni asase committee ye ni asase na emum ye di ade sre koto ye mpenfo ni se nko mo moye na asase de ye mpenfo se bi asantem na ero na asase ye ndia nenso sanso opempuntu onti no se ye di bibi koto na nimu a na na obetie ye sanso atumafo mebuna wo ho no na na nkoyi adwuma ni wo onti no nyoma basabasa e wo ho en Christ ore etiti abontene nti ko mo moye na sasase no na na royalties e won de mo amodea na emum no ye mfanye bibi se nursing school ye mfanye bibi se latest form for buy sda for buy se nko mo de beye eye industrial eyi kase bi a no de medicine ana nko mbe ye ho de amaye na na ye kan ni nyina en sika e se ye ni asase didi hu ya ni se ya tete nsase no ye de matimamfo so omunsi adan nana ekroi bo no yempanfo nyina om enfi ye atuma inaran so no so ye resom no ye na ntwa je mpo no so ye de to nanim bi ni nyina no ya nsi aga nana enti besi ne no se aban bi ba na o se opese o bo ama atuma ko nanim enu nti no aban wo so ye me pese mi si factory bi e kra de ma ikuru de nche won so eni techima na na he ne de ko na anu ya ye nya bi ye nya ye e ho asem kra be di wanim eni seconds ye wie ho adwuma ya jije na ye wo fa asenom ye manom se adwuma ba kuro num anana se de tie bia me yere betumi aton ade ama ya to se de tie bia betumi anya taxi station bi se de tie bia betumi aton banku chese nyoma be koso na nso atuma san se adwuma fri eye oshima se kopum trebom ye hunu sise papa bia wo nti no ana me ye kwa na isa no ana se adwuma bia ni ho enti adwuma titiru be ne wo ho a ene nti wo be se ye be ye wo kwa ma wo e de resources na ade bo oman no ene nti wo be se ye be ye wo kwa ma wo enti ye nananom e fa bi no nana we de ene die kwa so so oti akonya so nenso nananom e de enmom adie nya media meka se nananom adie nya se nkomutumi jansa asini bi etoto wona project akasie bi ba ho a kanana se de ti bi anke kwenkiaye jinyase high school e ho na miye na jinyase nye kru bia so nanana ene jinyase aye ho kwan nyina apiem o tech nti de me pese meka ne se nanma hinfo so moaye se de e beye a ye mabun no e benya nwuma aye na aban be kwa aban be ba no se aban de eswop bibia ye nansen a kwadaso na namdi ho si kwadaso omye so mu besi mansi na mai no ye nya asase kwada so as a whole no and e kwada so municipal assembly na isi dwana si o
1: mm
0: ensi kwada so ne de da so kwa hwi ni o so o ho enti nanan momo aye nan adaroma ensa ase no ene mpo de minim sa asan go ye ni wan ni wan o ma se twetwa gu yi enti se ananan ma hin fo aka no mo bi nso no o mo pese o mo man ko obeku ye se tepa hine obeku ye se asante asokraman pon hine ye se wan wan hine e ho ne ye me ko school enyina sumo na kumasi asabi ye ti anom aye manus betimi anya nwuma ni bia ye no ye nya baabi nye enti nkotodwe gu fom atuma hin fo na mi animi ni omumwa na atuma emebunu ensu ni na ese de enkra no ahokire no eso yie
1: anabi David Asare ya assembly member atuma tachima denche moso no no bo na nsen ni misa ubiwure mu a na sase kese da ho ya greek fo mu edia ceilings ni adade na sen ko fabitu de ko mai bibri dakro wo ha na fidie tu ba se se ko to se obedia wedi bim ni ade nti ime yama na penu kra na kasedu be bi se aso na mkwenu kra na ye fre no
0: sa
1: jasa kwenya kra ma se munyi no ma bi ni ade e da na ba na sa de na ni mfa
0: nana e no kre o fre me nti ye ya na me mfa me pe me pe ni ba ko na mbusa nse mfat matia se me bat openi no o fre me kama so se adie bi se no hu because a court cry ruli bibia mu bia enka ye ma break akra
1: no
0: na se ye di adie ma be July na August mu a efidie sisu tututu na etu omo nyoma de no kwasem ne na na minim formation ye enti de me busa ne de omo kan ya ne se etisa court na ruli di aiden ma omo na anse na make say fa quantum no so ade na aye na aye ye no eye oman ni sunti ana tumi ni wanya senye oman na enka se bi nka wo se tumi ni wuni eni nti so oman ni nti na se oman ni so ejapade bi a ya nwene oman ne ho because ade and the agency nipa bebre ni wo kro nu nana ye ntimi mfa tumi ni na mani pani na nipa ba ko na e de be ma no enti de minim ni se no kre asase no de hu ya anse me ko hey ejuo nyina isi ameka sakra de emsa sakra no omudi kan kra ye hu adwuma ma nipa nmu bi dada sakra na ruling ni ye den e be nti se se de eja dem ya ye hu adwuma wi a nananom age a meka se ekru no oti kra re ne brare nguma so tumfo si tu abio nana mi bo din kasa wa kra odin sise ye to ho se se ye ton asase a oman no ye o percentage ye de ye den e mekru no ye nfen developer kuro no fes oba mi kuro mu de nche mo so anana e kuro no ahomete e kuro pa kuma si kuro so oba hwe kuro abonten na be hwe ya dan esisi wo na wo hwe sa kuro a sebi ye nya adododde efrimu from Diamond Hill ye bu enua kese ya je nyo ma nyina na sese kuro no entumi enyina sede ye si pena nanana are ho senka ahwe sa nyoma pa ensase a ya ton ho nyina ne ya ntumi amfa anye bibi ama atuma denchemo so ene ne mfa frem kwa ni ya na nokwasem ne akanie no emu o ya kakra enti de me pese me kan se enipa enti nipa ana nyame bo ade na ode na ya den ya tututu oba ade eni o ma ni se yenye sudifo enye den ema etisi ye kodi bibie nimu a yenwe sa ade na ye di animu no ye di bibe bo amo man na aiden akoso enso den chemo so an benefite se ye teten sase a na na se de minimu no ye beti police station sase ye beti school sase ye beti bia sanitation eni ade ade ansan ya approve ama se bi sa asase na na se kru ni achichire busa se a free Diamond Hill eba

0: ha ena sofo ofori ata ensoso ewa ha ena usu sachre dindie usu sachre church secretary ono soso ewa ha ena efia ebe de pa na be ka be sima dunum ama no nso na bo so ana biem na fe no how be a okom bia so no de atom no ma bompa ama prophetess mama kwa ba
1: ye jadani
0: dide sa ho de ho
1: yesu ada woro ma
0: ye ho se ano engo sra na ye adwuma
1: urade yesu ada woro ma ya ho de ni urade
0: evangelist for Sue Francis evangelist be fie bo ko de e
2: onyanko pardon
0: de ya mi ase sofu ofuriata
3: ya
0: ana fe so Mr. Owusu Sechre this will be ahoye de
3: urade will be ahoye
0: da twedi ampo so ase ana so so da foforo anointing hour ngosra juma die no enti se de epo na bi ye kwa ne sa e do one bomb pile ni sa se
3: yeah prophetess and bomb pile
0: ah see ladies first
1: yo
0: ah prophetess young way
1: edika ye beka sa se dan kan urade
0: amen
1: ono obi adomo prophecy se yamayen se yen so yen si ono kristo anam ne hon konkora ho odi ne mu na yen fa na sam emawi ase babi awa oti yenka bia ni die mu ye ne wonyira na e bompa ye no ti ye mfa ni munya ma urade ye bompa ye ye da wase ade nyina so tumfo ye nkwaje chem ene ye nkwaje faribai
3: Jesus
1: Kristo Yesu a otome eburu otome nyina so ewiase nyina han ewiase nyina je nkwa ene nyumre ye da wase se wama ye nkwa no ma ye home
3: Jesus
1: na okaya ti asefo na ye nso de aka ye ho bi enye ni pa nyina na nya ni seyie wana wanya ne sane ye nche wo mo nemom e adom bi na refusu bedom ye ye ka se aseda enka wo deni
3: amen
1: ebre yi so e ye kristo wo bre on konkono aho wo deni otumi bra so se de amawi ase me ka ka sante mai ana se me ka se gana ha se obefa trinity house of anointed chapel so e de wasem a ye nkwaje asem e de amawi ase nyina na ebre na duru ye bom pa ye e wo bre mu pega bre sha wo kristo wo nsam
3: amen
1: se otumi ni wo ho de fa wiase nyina ma on konkona ho de mabutu wasem so
3: amen
1: e fa wasem so ma ni pante wo ne
3: jesus
1: ma ewie ye bre mu no de wo ka kire wo ma no ma ente jide ye se e bre mu ba ye adwuma se de wo pe fa koma ni adwuma nyina no mum e wo jesus christ de ne mo na fa me de de wo de wasem ba so sha wo nsa
3: jesus
1: on konkona fa ne so kasa
3: amen
1: sanya wo pe no ene manipa ente ye sanya wo pe ne ma akoma ente ye sanya wo pe ne ma adwene ente ye tumi ba ko pe ene mpe urade asem ono ni wo bo nsam wai bo si wo me tumi sanya nse ne nwuma
3: amen
1: bra nyame asem ba ye se de kwan
3: sanya
1: nwuma nyina wo yesu kristo de ne mo ye pege akoma ne adwema urade se wade mfa akoma ne adwene so wo yesu de ne mo amen
0: amen amen ti yanto aso
3: Evangelist for Sue Francis.
0: Evangelist for Sue Francis.
2: Amen. Amen pa.
3: Amen.
2: Onso awutie ye Awurade nhyira wo.
3: Amen.
2: Sɛ onso dane dan nyina no. Utie Force FM 97.9. Eh anointing hour.
3: Yes.
2: Nti ba bia wo bia me pɛsɛ wo fa wo Bible. Na me ne udi Kristo ho nkɔmɔ.
3: Amen.
2: Kakra awiebre mu. Vi sɛ ɛno ne ade a ehia. Ɛne ade a bɛboa wo. Na ama wo wa wanya nkwagye. Ade ama wo wa kra.
3: Amen.
2: Na ema ure mfi se bra ye kwa ye ben kukufi asye nyina ye heaven tra ye heaven beto mre bino na ene ye memenda ya uko ene yi no beto mre bino ubi nso ba wa yi ema ure mfi ohu ye de ye ucha se esye ze urade na aka ena mime uche nyanko pa samua watu din se ye ye die ehia nsami ya edia fata si utras na menon mo fata ya da wase osro hini nyankopon ebre ni nie wa kwa mama me ho kwan me kasa fa me mukira o ma se de wo de wasam ebre ye ma ye nte wo ne ma ye nte wasam ase ma ye nhunu wasam na ye ni so na abuaya me ye nyankwaje am ye kra ye si wo bon sam kwan ne se se tanwuma e wo yesu din mu amen
3: amen
2: Ame pa.
3: Amen.
2: Na madonia odo.

0: Ochira mi nu mienu.
1: Amen.
0: Okay, gafo no a, ye mie asem no nko Matthew asempa. Etie ye du mi ensa, ndi chemu aduanan enan. O se.
2: Ye kenkan Ewurade asem o Matthew 13, verse number 44. O se, ena ode, o se osro ahindie no te se ejapadie bia.
0: Yes.
2: Ode ko sie efu.
0: Osro ahindie no te se ejapadie bia.
2: Ode ko sie efu
0: mu te se good.
2: Na eno no onipa bi ekohu ye
0: onipa bi efredi ekokohuni
2: kohu ajapade
0: no okohu se ajapade no
2: na okataaso
0: eno okataaso
2: na ehu ani genti okoton de owo nyina de koto efuo
0: hallelujah
3: amen
0: oh amen
3: amen
0: ehu ani genti
2: ehu ani genti
0: okoton de owo nyina de koto efuo no efuo no adenti na okoton de owo nyina de koto efu every se onya sade eno a eno ne ba sombo asne de wono wono
1: amen
0: na sade eno osombo no oni Jesus Christ
3: amen
0: enyumire ba bia wo bia no minim se wono ma bebre ha ya tiwe obi wo fie bebre ebi wo kais bebre uncountable unto me
2: countable
0: wa nya ka bebre o wa ejapade bebre na so brother men ka jo se unim Kristo o wa sa no ma ne de but on se nya me so hu hia enka de hia pa ne se enka udu hu ma Kristo kane ansa
1: amen
0: ebi se wa tro se ye wi o so ahinie ani mu tene
1: ne kane
0: ya kanyina
1: hallelujah
0: beka men ka se no ma wo no enye o abua wo nipa afam na nzo nzo se owura ni hu ajapade okoton di owo nyina ade kokotoy efi se woni mi se wo nya sadie no a sadie no ebe sombo a
1: sadie
0: no nya no a wawie
2: amen de owo nyina
0: o jeme so amen
3: amen
0: o so ahini o
1: ahini no
0: anu ade toto sadie
2: no
0: bi bu se o se ende wo dwuna ahini no ya wo dwuna wo dan nyane a wo dwuna ho wo dwuna ba bi a wo kra beko me ka jo se wo ti asi no wo ba bi ko e ma wura mfi wo ho o kwa o ba wo ye adwuma wo didi o nom ba ebre bi ba so a wo tam ba so
2: ufri hakọ
0: na se ufri hakọ a ende